ja tulinen. Meidät kutsuttiin puhutteluun. Kuulin kellon soiton tallin, jossa parhaillaan hommailin hevosen kimpussa.